0: lokacin fara gobe ni ba kai fara banza ba fara mai kuce na ne na garba dan Suleiman shi bai gidan safari yi ya safara ɗayan safara ne
1: wannan ki kai ke yi ba ne ba aje yi ya de babban manajan kashaka tun fara
0: shi bai gidan safari riga safara jama'a safara ne ya ta safara ne ya kai dan garba ne ka safara
1: ba ni
0: da hulu la kuce
1: tun da ya fara shaka babu dadi
0: kudi babu fari a dan ali kudi babu fari a dan ali alhaji rima ali
1: tun da ya fara shaka babu dadi hayya banga canjin sabani
0: kudi babu fari a uban muhammadu dura
1: alhaji rima kamar su dai kawai su dagara su lallaba
0: wallahi sun ga da kura
1: la sallala ta kai ya kai
0: wallahi sun ga da kura
1: kama ba za su kai ba
0: dan garba da ne ke wallahi ke dan garba eh an nemo mai da shi dan garba ya

sauraro yanzu kan lokaci yayi da zan sanya muku shirinmu na gaba. Wato shi da zan sanya muku shi ne duniya ina labari. Da fatan wasu sauraro kun zanna tsab domin jin wannan shirin. Ai sauraro lafiya.

Ami. Mun sauraron zagonmu na cewa karfe 8:30 wanda yanzu kuwa lokaci ne da zan sanya muku shirin na yau da gobe. A yi sauraro lafiya.

Itu adalah masyararu kunasararu biar studi fan kami da jisa inda hudu da digo shida yanzu kuma ango muna cewa karfe 9:30 didi wato kuma yanzu lokaci ne da zan sanya muku shirin kunnin kanawa da fatan kun yar zama domin jin wannan shirin ai sauraro lafiya.